0: בתירה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
2: נחלט לשאול. שבוע טוב, שבוע טוב.
3: מי בדרי? מי שילי?
4: סטופ, סטופ, סטופ. בדרי נדה גברית בדריה. А веселый как?
5: Веселее.
4: Молодец, понял.
6: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
7: Шавуатов на Первом радио.
8: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
6: Первое радио. Всегда с тобой.